0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsus režisierius Vesas Andersonas yra tas menininkas, kurio filmus galima atpažinti iš pirmų kadrų. Jis tikrai turi savitą stilių ir braižą. Naujausias jo filmas vadinasi Finikiečių schema ir čia režisieriaus gerbėjai ras viską, prie ko yra įpratę. Stilinga scenografija, šmaišius dialogus, įdomų garso takelį ir krūvą žvaigždžių, kurios Andersono filmuose sutinka suvaidinti ir nedidelius vaidmenis. Šiame filme pasakojama ekscentriško verslininko, kuris biznis suka ne visai galiais būdais istorija. Šio žmogaus verslo interesai labai dažnai kertasi su atskirų valstybių ir kitų verslininkų planais. Tad į šį žmogų yra dažnai kesinamasi, bet kažkokiais stebuklingais būdais jis vis išgyvena ir toliau imasi naujų projektų. Pagrindinį vaidmenį filme atlieka Benicio del Toro, na, o jam puikiai pritarė jauna britų aktorė Mia Tripleton, kuri yra garsios aktorės Kate Winslet dukra. Ir kol kas tai yra jos didžiausias vaidmuo, su kurio jis susitvarkė puikiai ir savo garsiai mamai gėdos tikrai nepadarė.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kepenys yra vienas svarbiausių žmogaus organų. Jos atsakingos už toksinų šalinimą, maistinių medžiagų, apykaitą, energijos gamybą ir daugelį kitų gyvybiškai svarbių funkcijų. Nors kepenys turi savybę regeneruotis, netinkamas gyvenimo būdas gali jas stipriai apkrauti ir ilgainiui sutrikdyti jų veiklą. Daugelis yra girdėję apie alkoholio poveikį kepenims, tačiau specialistai sako, kad jų sveikatai kenkia ir netinkami kasdieniniai mitybos bei gyvenimo būdo įpročiai. Kasdieninė mityba yra vienas svarbiausių veiksnių turinčių įtakos kepenų būklei. Neigiamą poveikį gali daryti riebus, keptas ar perdirbtas maistas. Taip pat perdirbti produktai, kuriuose gausu druskos, perdirbtų riebalų, dirbtinių dažiklių ir kitų priedų. Kepenų funkciją trikdo ir perteklinis cukraus vartojimas. Pridėtinis cukrus ir nesaikingas saldumynų vartojimas gali tapti ne tik antsvorio, bet ir kepenų suriebėjimo priežastimi. Kai valgome daug cukraus turinčius produktus, organizmas jį paverčia gliukozę, kurios dalis panaudojama energijai gaminti. Tačiau perteklius virsta riebalais, kurie neretai kaupiasi kepenyse. Be to, perteklinis cukrus skatina uždegiminius procesus organizme, kurie gali paveikti ir kepenis. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į atsargų vaistų vartojimą. Perteklinis ir netinkamas vaistų naudojimas gali būti papildoma našta kepenims, todėl svarbu laikytis rekomendacijų ir neviršyti nustatytų dozių. Kepenų sveikatą įtakos turi įvairūs veiksniai, tačiau alkoholis yra vienas žalingiausių. Perteklinis ir dažnas jo vartojimas gali lemti ilgalaikius kepenų pažeidimus, pavyzdžiui, suriebėjimą ar hepatito išsivystymą. Tai taip pat vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių sunkios ar lėtinės ligos, kepenų cirozės išsivystymą.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad East Long kapinėse yra įsikūrusios maždaug po 6 milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančių 70% etanolio tirpalų. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirvožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baltarusiški kontrabandiniai balionai šiąnakt vėl sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros ir tęsėsi apie valandą. Pažymima, kad šiandien dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos galimi pavieniai vėlavimai. Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kiero Mas pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Iš 15 pirmojo pusfinalio dalyvių ten prasibrovė 10. Dar tik pat paaiškės rytoj antrajame pusfinalyje. 5 šalys, įskaitant šeimininkę Austriją, į finalą patenka be atrankos. Finalas vyks šeštadienį. Lietuvos krepšinio lygoje Utenos Juventus svečiuose 95-90 įveikė Jonavos krepšininkus ir užsitikrino 7 turnyro lentelės vietą. Jonaviečiai kol kas yra 8, bet dėl šios pozicijos garantuojančios vietą atkrintamosiose dar kovoja ir outsideris Kėdainių Nevėžis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Lietuvos atstovas Lion Sykes su daina Solo Quiero Más pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu. Tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. O prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksančiam NATO viršūnių susitikimui. Taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Nuo šiandien keičiasi prisijungimas prie elektroninių paslaugų į Samio Velina Želvytė.
2: Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūra pradeda diegti atnaujintą tapatybės nustatymo po sistemę. Ji, kaip teigiama, bus patogesnė ir saugesnė. Nauja prisijungimo aplinka elektroninių valdžios vartų portale e-paslaugos.lt bus matoma jau šiandien. Tai vienas iš daugelio pakeitimų, kuriais siekiama iš esmės atnaujinti jau 15 metų veikiančius elektroninius valdžios vartus. Birželį numatyta daugiau atnaujinimų. Dėl jų galimi ir trumpalaikiai sistemos trikdžiai. Kartu raginama saugoti sukčių, kurie gali bandyti pasinaudoti vykstančiais pokyčiais.
1: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimų. Anot kariškio eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnės. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonavą ir išlipus iš duobės užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji LKL ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių dėl vietos pusfinalyje kausis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas jau pakeliui į Kiniją. Tai bus pirmas Amerikos vadovo vizitas šioje šalyje per beveik dešimtmetį. Susitikime su Pekino lyderiu Si Jinpingu, žadama aptarti prekybos klausimus, padėtį Irane, Taivane. Seimo kultūros komitetas šiandien planuoja tvirtinti LRT įstatymo pataisas. Pritarus daug ekspertų kritikos sulaukęs ir tūkstantinius protestus sukėlęs projektas grįžtų į parlamento posėdžių salę. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pateko į Eurovizijos dainų konkurso finalą. Jame lietuvis pasirodys antroje dalyje. Tai paaiškėjo iš kart po pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Deja de mentirte.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmą.
3: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė 2 skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Pastarąjį kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų buvo trikdyta balandį, o iš viso šiemet taip jau nutiko 8 kartus. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose nusileido kontrabandininkų balionas gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškų eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvaus Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausia dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Alijanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Lietuva, Latvija, Estija, taip pat Lenkija, Bulgarija, Čekija, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Jis susibūrė po 2014-aisiais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. O per Rusijos atakas Ukrainos Kryvyj Riho mieste vakar žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakeliui į Kiniją. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Paskutinį kartą Amerikos lyderis, tuo metu taip pat Donaldas Trumpas, Kinijoje lankėsi prieš beveik dešimtmetį, 2017-aisiais. Per šį laiką įtampa tarp šalių vis labiau augo. Dabar Trumpas susitikime su Pekino lyderiu Si Jinpingu žada derėtis prekybos klausimais. Norima, kad Kinija atvertų rinką amerikiečių verslui. Taip pat bus kalbamas apie Iraną. Pekinas yra pagrindinis amerikiečių sankcionuojamos iranietiškos naftos pirkėjas. Dar vienas klausimas – Jungtinių valstijų ginklų pardavimas Taivanui, į kurį pretensijas reiškia Kinija. Įtemptoje darbotvarkėje numatytas ir valstybinis banketas bei arbatos priėmimas.
1: Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškai finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio, o Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
0: Radio Fiesta. Plati

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.
2: No se puede decir.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

0: Labas rytas, šia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl baltarusiško kontrabandinių balionų grėsmės šiąnakt vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros, tęsėsi apie valandą ir paveikė du skrydžius. Dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos šiandien galimi vėlavimai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. O Kaune, Šančiuose, šiąnakt nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Iš viso rasta 9000 pakelių rūkalų. Per Rusijos ataką Ukrainos Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės, sunkiai sužeistas vos 9 mėnesių kūdikis. Pasak miesto valdžios, dronas pataikė tiesiai į gyvenamą į namą, kilo gaistrų. Rekordinis sukčių laimikis. Elektrėnuose iš 76 metų senjorės nusikalteliai per maždaug 4 mėnesius išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Sukčiai prisistatė policijos pareigūnais. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos, galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečių šalių karinėms operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skleidžiamų melagingų kaltinimų, neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis jūro erdvę antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruoju metu Kijevui rengiant intensyvias atakas išties būta kelių atvejų, kai keli pasiklydę dronai įskrido į Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdves. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už į šalį įskridusius dronus pirmiausiai atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Diplomatas pabrėžė, kad šie dronai atklydo suklaidinti radiolokacinių priemonių ir neturi būti traktuojami kaip ginkluotas išpolis prieš Latviją. Seimo kultūros komitetas planuoja tvirtinti išvadą dėl visuomeninio transliuotojų įstatymų pakeitimų. Tuomet projektas grįžtų į Seimo salę, kur galėtų būti toliau svarstomas jau kitą savaitę. Tiesa, LRT atstovai vėl ragina iš esmės peržiūrėti numatytus pakeitimus, atlikti jų poveikio vertinimą ir užtikrinti atitikimą demokratiniams bei europiniams standartams. Panašios rekomendacijos yra išsakytos ir vadinamos Venecijos komisijos pateiktose išvadose dėl Lietuvoje svarstomų įstatymų pakeitimų. Nerimaudami dėl galimo visuomeninio transliuotojo politizavimo, tūkstantinius protestus buvo surengę žurnalistų ir visuomenės atstovai. Rekordinis siuntų srautas pernai palyginti su užpernai. Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas 10. Registrų centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijono siuntų, bemaž 5 daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos pašto atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų, o grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, kai užpernai ši suma sudarė tik 242 000. Kauno Laisvės alėjoje netrukus neliks dalies liepų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę nuspręsta 9 džiūstančias likų apniktas ir drevytas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitarniai, lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šie, po kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos orų sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tą galėjo lemti ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100-mečių liepo esą buvo galima išsaugoti.
1: Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonavą ir išlipus iš dubės užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmojo LKL ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių Juventus kausis su Vilniaus Rytu. Jau aišku, kad Rytas turnyro lentelė užima 2 vietą ir joje užbaigs reguliarųjį sezoną. Vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Savo ruožtu Juventus nepakils ir nenusileis iš 7 vietos. Uteniškiams liko susitikimas su Kauno Žalgiriu. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Netektis NBA. Būdamas 29, mirė ilgametis Memphis Grizzlies puolėjas Brandonas Clarkas. Tikslios jo mirties priežastys neskelbiamos. O Šarūnas Jasikevičius užfiksavo dar vieną istorinį pasiekimą Eurolygoje. Iki šiol nei vienam treneriui neteko dalyvauti turnyro finalo ketvirtę net 6 kartus iš eilės, skelbia portalas Marka.com. Eurolygos pusfinalyje Šaras 3 kartus kovojo su Barcelonos ekipa ir šiemet jau 3 kartą prieš jos lenkščio atvedė Stambulo Fenerbahčia komandą. Beje, su pertrauka, kaip treneriui Jasikevičiui, tai bus 7 pusfinalis. 2018 jis ten buvo treniruodamas Kauno Žalgirį. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnius šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Likus kelioms valandoms iki Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją, šalių delegacijos Pietų Korėjoje susitiko deryboms dėl prekybos. Trumpas išvakarėse pareiškė, esą prašys Kinijos vadovo Si Dzinpino atverti šalies rinką amerikiečių verslui. Derybose Kinijoje taip pat žadama kalbėtis apie Iraną, Taivaną. Dėl kariuomenės pratybų šiandien dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Tarptautinės kovas baigė, Kauno Žalgirio ir Vilniaus Ryto krepšininkai šiandien varžysis Lietuvos krepšinio lygoje. Kauniečiai išvykoje susitiks su Klaipėdos Neptūnu, o vilniečiai taip pat išvykoje žais prieš Kėdainių Nevėžį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien daug kur palynos, galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda Rumunijoje dalyvauja Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Daugiausiai dėmesio jame bus skirta pasirengimui Liepą Ankaroje vykstančiam NATO viršūnių susitikimui. Taip pat bus aptarta parama Ukrainai bei Aljanso rytinio flango saugumo stiprinimo klausimai. Operusijos atakas Ukrainos Kryvyj Riho mieste žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar keli sužeisti, tarp jų 9 mėnesių mergaitė. Meto Rusija surengė didelio masto drono ataką prieš pramoninę infrastruktūrą Odesos srityje kilo gaisrų, ten aukų regis išvengta. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išvyko 3 dienų vizito į Kiniją. Pradėdamas kelionę, Trumpas sakė ketinantis su Kinijos vadovu Si Jinpingu surengti ilgą pokalbį apie karą su Iranu, tačiau jis pridūrė nemanantis, kad Pekinas turėtų padėti Vašingtonui išspręsti šį įstrigusį klausimą. Taip pat Trumpas sakė kalbėsas apie Kinijos rinkų atvėrimą Jungtinių valstijų verslui. Tai pirmas Amerikos prezidento vizitas į Kiniją per beveik 10 metus. Nepaisant augančių kainų, Lietuvos gyventojai masiškai graibsto vasaros keliones. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus aviacinio kuro kainoms, o dėl to pabrangus ir skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, kad prasidėjus vasaros kelionių sezonui paklausa nesumažėjo. Pasak Miltos Plepytės Rainienės, pabrangę degalai sudaro tik mažą visos atostokoms skiriamos sumos dalį. Esą viešbučiai atsižvelgdami į išaugusias skrydžių kainas, taiko nuolaidas, tad bendra kelionės kaina išauga nežymiai. Kiek anksčiau Tarptautinė oro transporto asociacija įspėjo, kad šis kelionių sezonas sulauks daug iššūkių. Bendrovės jau atšaukė mažiau pelningus skrydžius, mažina reisų skaičių, renkasi mažiau vietų turinčius lėktuvus, taip taupant kurą.
3: Kaune dėl kariuomenės pratybų šiandien bus eismo ribojimo. Anot kariškių eismas bus ribojamas nuo vidudienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo laiku prie Kauno ligoninės turėtų leistis kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas šiuo metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonuose. Lietuvos atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą taip pat pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnyje. Vėjas, vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Oro temperatūra 10-15, vietomis apie 8 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 7-8 laipsnius.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausias Rusijos atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje žuvo mažiausiai 8 žmonės, dar 11 sužeista, tarp jų vos 9 mėnesių kūdikis, apgadinta gyvenamųjų ir kitų pastatų svarbios infrastruktūros. Iš viso į Ukrainą praėjusią naktį paleisti 139 dronai, iš jų 111 pavyko numušti. Laisvų darbo vietų pasiūla Lietuvoje pasiekė piką. Balandį darbdaviai paskelbė 16 tūkstančių pasiūlymų, praneša užimtumo tarnyba. Šiuo metu intensyviausiai ieškoma sezoninių darbuotojų, ypač statybo, žemės ūkio ir miškininkystės, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriuose. Pastarajame pasiūla manoma dar labiau išauks artimiausiais mėnesiais, kai įsibėgės lauko kavinių sezonas. Lietuvos atstovas Eurovizijoje Lion Sika su daina Solo Kiero Mas pasirodys antroje konkurso finalo dalyje. Tai paaiškėjo po pusfinalio ištraukus burtus. Finalas vyks šeštadienį, jame varžysis 25 šalių atstovai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Ir orai, pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, oras dar šyla iki 10-15 laipsnių. Rytoj kritulių jau bus mažiau, termometrų stulpeliai kils iki 19.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje, kad Lietuvos teritorija nebuvo ir nebus naudojama jokioms trečių šalių kariniams operacijoms prieš kaimyninės valstybės ir bepiločio orlaivių antskrydžiams. Anot jo, tai būtų suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak ekspertų, šie pareiškimai galėtų būti skirti mažinti įtampą dėl Kremliaus skleidžiamų melagingų kaltinimų. Neva Baltijos šalis leidžia Ukrainos dronams naudotis į oro erdvę antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Pastaruojame tokie rengiant intensyves atakas iš ties būtų atveju, kai keli pasiklydę dronai skrido Lietuvos, Latvijos, Estijos, taip pat Suomijos oro erdves. Beje, Latvijos ambasadorius prie NATO Maris Riekstinis vakar pareiškė, kad už į šalį skridusius dronus pirmiausia atsakingos Latvijos ginkluotosios pajėgos ir gynybos ministerija, turinčios rūpintis oro erdvės apsaugą. Vilniaus oro uosto darbo praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Vienas orlaivis nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Beje, praėjusią naktį Kaune, Šančiuose, nusileido kontrabandininkų balionas, gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių, pranešė policija. Rekordiniai siuntų srautai pernai, palyginti su užpernai, Lietuvos pašto pelną padidino net 24 kartus, pajamas 10-dalio. Registro centro duomenimis praėjusiais metais buvo pristatyta beveik 6,5 milijono siuntų, tai be maž 5-dalių daugiau nei užpernai. Vien jos Lietuvos paštui atnešė 79 milijonus eurų pajamų, iš viso jos siekė beveik 100 milijonų. O grinojo konsoliduoto pelno Lietuvos paštas pernai uždirbo beveik 6 milijonus eurų, kai užpernai šių sumą sudarė tik 242 tūkstančius. Siekiant atkreipti dėmesį į jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje vėl vyks laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje. Visgi pasak tyrimų, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, kitą šeštadienį, gegužės 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks laimingo jaunimo diena – nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
1: Apie orus. Šiandien drėgna ir vėso. Daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 8-9 laipsnius.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Lietuvoje šį mėnesį užregistruoti 6 tymų atvejai, 5 iš jų Kauno apskrityje, vienas Panevėžio, skelbia visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis 2 atvejai yra įvežtiniai, susirgę žmonės keliavo po Lenkiją ir Pietų Koreją. Visi užsikrėtusieji yra suaugę. Pernai per visus metus šalyje registruota 11 susirgimų. Epidemiologai pažymi, kad nuo tymų plitimo apsaugo tik skiepai. Dėl baltarusiško kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai galiojo apie valandą ir paveikė 2 skrydžius. Šiandien galimi vėlavimai. O Kaune Šančiuose naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Policininkai aptiko 9000 pakelių rūkalų. Dėl hidraulinių bandymų daliai vilniečių laikinai bus išjungtas karštas vanduo. Pasitikrinti, kada darbai bus atliekami konkrečiame name, galima svetainėje miestogijos.lt. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj palynos jau tik vietomis. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną oras šils nuo 14 iki 19 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Dėl baltarusiškų kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį vėl sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Ribojimai buvo įvesti kiek po antros, tęsėsi apie valandą ir paveikė du skrydžius. Vienas buvo nukreiptas į Kopenhagą, kitas visai atšauktas. Nepatogumų patyrė kiek daugiau nei 100 žmonių. Dėl sutrikusios orlaivių ir įgulų rotacijos šiandien vis dar galimi vėlavimai. Paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikdyta balandį. O Kaune Šančiuose praėjusią naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių. Policijos pareigūnai aptiko 9000 pakelių rūkalų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vilniuje ir Vilniaus rajone siautėja vagys. Vakar policijai pranešta apie Grigiškėse iš automobilių aikštelės pavogtą priekabą. Nuostolis siekė apie 1,5 tūkstančio eurų. Sostinės Grinapolio gatvėje iš įrenginėjimų namų pavogti plastikiniai langai ir šarvuotos durys. Žala dar nustatinėjama. Tuo metu Vilniaus rajone, Bukiškio kaime, rekonstruojamo kelio atkarpoje pavogta apie 140 metrų varinio kabelio. Nuostoliai 4 000 eurų. Dėl visų vagysčių pradėti iki teisminiai tyrimai. Kauno Laisvės alėjoje netrukus prasidės želdinių tvarkymo darbai. Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę, nuspręsta 9 džiūstančias, likų apniktas ir drevėtas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitariniai, lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šie po kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos oro sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tam įtakos turėjo ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100-mečių liepų esą buvo galima išsaugoti. O rugsėjo viduryje Kauno Laisvės alėjoje vyks antrosios LGBT eitynės. Pasak organizatorių, jose tikimasi sulaukti iki 5000 žmonių, dvigubai daugiau nei dalyvavo pirmą kartą 2021-aisiais. Tradicinės eitynės Vilniuje vyks birželio 6-ąją. Tarptautinės kovas baigė. Vilniaus ryto ir Kauno Žalgirio krepšininkai šiandien varžysis Lietuvos krepšinio lygoje. Vilniečiai išvykoje žais prieš Kėdainių Nevėžį, o kauniečiai taip pat išvykoje susitiks su Klaipėdos Neptūnu. Šiuo metu turnyro lentelės vienvaldis lyderis yra Žalgiris. Rytas žengia antroje vietoje, Neptūnas trečioje, o Nevėžis paskutinėje 9-oje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra Vilniuje naktį apie 3, dieną iki 17 laipsnių šilumos. Kaune naktį 5, dieną taip pat 17.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Krovininio traukinio avarija šio mėnesio pradžioje įvykus Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone rytoj bus pradėti apie 12 km ruožo kapitalinio remonto darbai. Kaip skelbia LTG, jie truks apie mėnesį, bus remontuojama viena vėžė, kita bus naudojama abiem kryptimis. Lietuvos oro uostų grynasis pelnas per dvejus metus smuko perpus iki 5 milijonų 400 tūkstančių eurų. Bendrovės teigimu pelnas sumažino 15% augusios sąnaudos, jos augo dėl pakartotinių Baltarusijos hibridinių atakų, be to prieš dvejus metus buvo pritaikyta pelno mokesčių lengvata, įtakos taip pat turėjo naujos infrastruktūros nusidėvėjimas. Ribojimus baltarusiams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava Tarptautinė bokso federacija atšaukė. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją Ukrainoje dalyvauti tarptautinėse varžybose kaip neutralūs galėjo tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Tiek kol kas ir išsamios žinios 13. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnius šilumos, ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 13 valandų. Rytoj prasidės remonto darbai Kėdainių rajone, Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur prieš porą savaičių vyko avarija ir nubėgi nuvirto keli prekiniai vagonai. Pasak specialistų buvo apgadintas 12 km ilgio ruožas. Anot Lietuvos geležinkelių remonto darbai truks apie mėnesį. Per tą laiką viena vežė bus naudojama traukiniams važiuoti abiem kryptimis. Dalies visuomenės pasipiktinimą sukėlusi užduotis septintokų geografijos pratybose bus pakeista, sako leidikla Briedis. Į ją dėl to kreipiasi Nacionalinė švietimo agentūra. Pratybos buvo išleistos pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Pasipiktinimą sukėlė socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę paviešinta viena septintokams skirtų užduočių. Prie trijų skirtingų moterų nuotraukų buvo prašoma priskirti jų apibūdinimus, kuri garsiame kurorte dirba prostitute, kuri bijo AIDS ar tikisi gauti daugiau pašalpų. Vienas pratybų bendrautorių aiškino, esą tokia užduotis neformuoja stereotipų, o priešingai padeda mokiniams ugdyti empatiją. Vilniaus oro uosto darbą praėjusią naktį vėl buvo trumpam sutrikdę pastebėti iš Baltarusijos skriejantys kontrabandininkų balionai. Skrydžiai buvo sustabdyti apie valandą, po to oro uostas atnaujino darbą. Ribojimai paveikė du skrydžius ir apie 130 keleivių. Pastarąjį kartą Vilniaus oro uosto veikla dėl balionų buvo trikdyta balandį, o iš viso šiemet taip jau nutiko 8 kartus. Beje, praėjusią naktį Kaune Šančiuose nusileido kontrabandininkų balionas gabenęs 6 dėžes arba apie 9000 pakelių nelegalių cigarečių. Nešė policija. Kauno Laisvės alėjoje netrukus neliks dalies liepų, išsameu Evelina Želvytė.
2: Specialistams po žiemos įvertinus medžių būklę nuspręsta 9 džiūstančias likų apniktas ir drevytas liepas pakeisti naujais medeliais. Kitiems želdiniams bus atlikti sanitarniai, lajos formavimo ir genėjimo darbai. Masiškai džiūstantis medžiai šioje Kauno vietoje opia problema tapo dar 2023-2024 metais. Tada netoli legendinės spurginės nupjautos 23 senos liepos. Jas pakeitė iš Vokietijos atvežti medeliai. Visgi ir šiepų, kurio laiko taip pat nudžiuvo. Savivaldybė teikė, esą medžiams pakenkė sudėtingos orų sąlygos. Ekspertai nustatė, kad tą galėjo lemti ir Laisvės alėjos rekonstrukcija, o dalį 100-mečių liepoje esą buvo galima išsaugoti.
1: Lietuvos krepšinio lygos rungtynės Utenos Juventus vakar 95-90 nugalėjo Jonavą ir užsitikrino 7 poziciją reguliariajame sezone. Tuo pačiu paaiškėjo ir pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių dėl vietos pusfinalyje kausis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus klubai. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės taip pat šią savaitę, kai sekmadienį baigsis reguliarusis sezonas. Apie orus. Šiandien drėgna ir vėsu, daug kur protarpiais palis, oro temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj bus kiek šilčiau, trumpas lietus tikėtinas vakariniuose rajonuose. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, bet vietomis dirvos paviršiuje galimo šalnos. Diena bus 14-19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ivanskas. Degalų kainos šalyje šiandien sumažėjo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis vidutinė dizelino kaina degalinėse siekė 1,97 € centus ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Benzino vidutinė kaina taip pat sumažėjo 3 centais iki 1,83 € centų. Dieninė ataka dronais prieš Ukrainą šiandien surengė okupantai rusai. Prieš vidurdienį pranešta apie maždaug 200 šahedų Ukrainos oro erdvėje. Jie judėjo iš šiaurės, vakarų Ukrainos ir Kijevo link. Vėliau sostinėje pasigirdo sprogimai dėl oro gynybos darbo. Po vidurdienio užfiksuotos dar 8 bepiločių grupės. Siūlymui atsisakyti minimalios skolų ribos reikalingos gyventojų norint kreiptis į teismą dėl bankroto, Seimo biudžeto ir finansų komitetas pritarė po svarstymo. Šiuo metu minimali skolos riba siekia apie 26 tūkstančius eurų. Finansų ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal žmogaus faktinę finansinę padėtį. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta. Jokie.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojamo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Keturiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė. Sveiki. Rusija prieš piet pradėjo didelę ataką dronais prieš Ukrainą. Jų pirminiais duomenimis paleista apie 200 taikomas į kritinės infrastruktūros objektus. Veikia oro gynyba, sirenos daugelyje vietovių, informacija apie padarytą žalą tikslinama. Kontrabandinių balionų srautas iš Baltarusijos lyginant su praėjusiais metais sumažėjęs, taip sako pasieniečių vadovybė, pasak kurios teigiamai veikia vykdomi prevenciniai reidai, atsakomybės sugriežtinimas ir kai kurie kiti priimti sprendimai. Taip teigiama praėjusią naktį Kaune nusileidus kontrabandiniam balionui su maždaug 9000 pakelių cigarečių. Dar naktį dėl balionų grėsmės valandai ribotas Vilniaus oro uosto darbas, 8 kart šiemet. Vakar vakarą Šalčininkų rajone aptiktas balionu atskraidintas 12 000 pakelių dydžio nelegalus krovinys. Dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava Baltarusijos sportininkai vėl galės. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Ribojimus Tarptautinė bokso federacija atšaukė baltarusiams, bet Rusijos sportininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją Ukrainoje valstybių agresorių atstovams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalių vėliavomis buvo uždrausta. Kai kurie jų galėjo varžytis tik kaip neutralūs sportininkai. Bokso federacija ribojimus baltarusiams atšaukė atsižvelgdama į Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendacija. Ribojimus ne tik Baltarusijos, bet ir Rusijos sportininkams kiek anksčiau jau atšaukė Tarptautinės dziudo plaukimo federacijos Tarptautinis paralimpinis komitetas. Baltarusius į varžybas įsileido 5 kovininkai, rusų ir baltarusių jaunimui leista dalyvauti 3-3 krepšinio varžybose.
1: Lietuvos geležinkeliai rytoj pradės ir apie mėnesį vykdys 12 km ruožo kapitalinio remonto darbus ties Gudžiūnų stotimi. Ten prieš porą savaičių įvyko krovininio traukinio avarija. Incidente dalyvavęs traukinys sugedęs važiavo, gadino bėgius, o kelionė baigėsi skalda gabenusių vagonų nuriedėjimo. Tuo tarpu automatinė perspėjimo sistema tame ruože iš vis neveikė, todėl mašinistas savo kaltės teigia neižvelgiantis. Kiek kainuos kapitalinis remontas kol kas nežinoma. Per parą degalai kiek atpigo. Ryte už dyzeliną vidutiniškai prašyta 1,97 €, kone 1,5 % mažiau nei vakar. Benzino litro vidutinė kaina siekė 1,83 € ir buvo beveik 2 % mažesnė. Tuo tarpu dujų kaina siekė 90 € už litrą, jos per parą pigo 0,6 %, nurodo energetikos agentūra. Dabar Vilniuje ir Klaipėdoje 8, Šiauliuose 9, Kaune ir Panevėžyje 10, Alytuje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino.

veo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįš į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Lengvinti susisiekimą traukiniais siekia Europos Sąjunga. Briuselis planuoja pareigoti geležinkelio bendrovę savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Vis dėlto principui viena kelionė vienas bilietas aršiai priešinasi geležinkelių linijų operatoriai. FIBA čempionų lygos nugalėtoje tapusi Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to, Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Tiek kol kas išsamio žinios 15. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 15 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Būsimo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje esančios nuosavybės savininkai informuoti apie žemės paėmimą visuomenės poreikiams. Atitinkamos procedūros pradėtos vykdyti nuo gegužės. Apie tai Krašto apsaugos ministerija beveik 600 turto savininkų informavo registruotais laiškais. Dalis jų gyvena užsienyje, dalį pranešimų gaus turto paveldėtojai. Pažymima, kad su dauguma gyventojų pavyko rasti kompromisus ir dabar svarbu užtikrinti, kad poligono steigimas vyktų sklandžiai, skaidriai ir laikantis suplanuotų terminų. Už paimtą poligono reikmėms turto savininkai gaus pinigines kompensacijas. Lietuvos geležinkeliai rytoj pradės ir apie mėnesį vykdys 12 km ruožo kapitalinio remonto darbus ties Gudžiūnų stotimi. Ten prieš porą savaičių įvyko krovininio traukinio avarija. Incidente dalyvavęs traukinys sugedęs važiavo, gadino bėgius, o kelionė baigėsi skaldą gabenusių vagonų nuriedėjimo. Tuo tarpu automatinė perspėjimo sistema tame ruože išvis neveikė, todėl mašinista savo kaltės teigė neišvelgiantis. Kiek kainuos kapitalinis remontas, kol kas nežinoma. Per parą degalai kiek atpigo, ryte už dyzeliną vidutiniškai prašyta euro 97 centų, ko ne pusantro procento mažiau nei vakar. Benzino litro vidutinė kaina siekė euro 83 centus ir buvo beveik 2 procentais mažesnė. Tuo tarpu dujų kaina siekė 90 centų už litrą. Dujos per parą pigo 0,6 procento, nurodo energetikos agentūra. Lietuvos atstovas Lion Cyka pateko į Eurovizijos konkurso finalą. Vakar vienoje vykusiame pirmajame pusfinalyje iš viso pasirodė 15 atlikėjų. Be mūsiškio į finalą pateko dar 9 šalių atstovai – Lenkijos, Švedijos, Suomijos, Moldovos, Izraelio, Belgijos, Graikijos, Serbijos ir Kroatijos. Dar 10 dalyvių paaiškės rytoj po antrojo pusfinalio. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį. Kina pakeitęs žiedų valdovo režisierius Peteris Jacksonas pagerbtas Kanų kino festivalyje. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Fantastinių veiksmo filmų trilogijos režisieriui Kanuose įteikta auksinė palmė šakelė už viso gyvenimo nuopelnus. Festivalio direktoriaus teigimu Jacksonas visam laikui pakeitė Holivudo kiną ir jo reginio sampratą, bet jis yra ne tik puikus technikas, jis visų pirma yra nuostabus pasakotojas. Savo ruoštų pats Jacksonas, kaip jam būdinga, buvo savikritiškas ir juokavo, kad bandydamas suprasti, kodėl laimėjo, galiausiai suvokė, kad tai šio festivalio būdas atsiprašyti, jog prieš beveik 40 metų neskyrė auksinės palmės šakelės jo pirmajam Kanuose pristatytam filmui Blogas skonis.
1: Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Alytuje 11 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpai palis bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
0: Radio fiesta.
3: Corazón, mi corazón.
4: Ay, amor, ganas por quedar chicas.
5: Pero es solo un tiempo, ¿eh?

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Susitikti su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu į Pekiną atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo susitikimu siekiama sušvelninti didelį įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Vizito išvakarėse Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Aptarti susitikime su Xi Jinpingu Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą Donaldą Trumpą ragino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Kremlius pakartojo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos. Putino atstovas šiandien pareiškė, kad paliaubos ar derybos dėl taikos būtų įmanomos tik tuo atveju, jei Ukrainos pajėgos pasitrauktų iš Donbaso regiono. Mokesčių nuolaida degalams Lenkija ketina pratesti iki gegužės pabaigos. Kovo pabaigoje dėl karo artimuosiuose rytuose išaugus naftos kainoms Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kuris galioja iki šio penktadienio. Tiek kol kas ir samio žinios 16. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Lietuvoje 16 valandų eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje kelias dienas vyks jo valstybinis vizitas, be kita ko numatytas susitikimas su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Tikimasi pokalbių apie padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, taip pat Ukrainoje. Prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien paragino Trumpą su Kinijos vadovu aptarti karo užbaigimą. Tuo tarpu prieš pietų Rusija pradėjo didelę ataką prieš Ukrainą, paleista preliminariais duomenimis apie porą šimtų dronų. Ukrainos tarnybos perspėja apie galimus raketų smūgius, taikomasi į objektus daugiausia vakarų Ukrainoje. Pranešama apie sprogimų garsus, kilusius gaisrus įvairiuose regionuose, veikiančią oro gynybą ir sirenas. Rivnėje drono smūgis gyvenamajam namui šią popietę pražudė du žmonės. Informacija apie ataką tikslinama. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprintas, sako prezidentas Gitanas Nausėda viešintis Rumunijoje, kur vyksta vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikimas. Pasak Nausėdo, saugumo padėtis Europoje negerėja, Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos alijanso teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Tarptautinė energetikos agentūra perspėja, kad pasaulio šalys rekordiškai sparčiai naudoja naftos atsargas ir strateginius rezervus. Jos tai daro dėl, kaip teigiama, precedento neturinčių naftos tiekimo sutrikimų, atsiradusių dėl karo artimuosiuose rytuose. Konstatuojama, kad mažėjančios atsargos ir besitęsiantys tiekimo sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius. Šiaurės vakarų Lietuvoje bus tiesiama nauja 260 km ilgio elektros perdavimo linija. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid praneša patvirtinusi tokį planą. Ši elektros linija, jungianti Pajūrį ir Panevėžį, bus papildoma, susijęjanti Lietuvos elektros sistemos vakarinę ir rytinę dalis. Bet to, kaip aiškinama, jis svarbi šalyje vystant atsinaujinančią energetiką. Pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose leidykla žada pakoreguoti. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Nurodymą pakoreguoti užduotį leidyklai Briedis davė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasipiktinimas kilo pastebėjus užduotį, kurioje trijų skirtingų moterų portretams buvo prašoma priskirti apibūdinimus, tarp kurių buvo ir tokių. Garsiame kurorte ji dirba padavėja ir prostitute. Ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų. Moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje. Ir panašių. Vienas pratybų bendraautorių, Geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna teigia, kad tokia užduotis neformuoja stereotipų, o kaip tik esą padeda mokiniams ugdyti empatiją. Kai kurių švietimo ekspertų nuomonė tokių užduočių neturėtų egzistuoti.
1: Ir sporto naujienos. Vilniaus valdžia čempionų lygoje triumfavusiai sostinės ryto komandai skyrė 500 000 eurų dydžio premiją. Dar 100 000 eurų pasieks Vilniaus moterų krepšinio klubą Kibirkštis, iškovojusi pirmą vietą Karalienės taurės turnyre Baltijos moterų krepšinio ir Lietuvos moterų krepšinio lygose. Paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki dviejų pergalių Juventus kausis su Vilniaus ryto. Turnyro lentelėje pastarasis antras ir toje pozicijoje liks. Juventus krepšininkai septinti ir šios vietos taip pat nepajudės. Kitos ketvirtfinalio poros paaiškės vėliau šią savaitę. Reguliarusis sezonas pasibaigs sekmadienį. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžyti su savo vėliava, taip jį padarė atsižvelgdama į Tarptautinio olimpinio komiteto rekomendaciją. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Dabar Klaipėdoje 8, Vilniuje ir Šiauliuose 9, Panevėžyje 10, Kaune 11, o Alytuje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių numatomo šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis per kūnyje jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Ataka dronais prieš Ukrainą Putino pajėgos šiandien surengė ir dieną. Smogta vakariniams, pietiniams ir centriniams šalies rytims įskaitant sostinę. Rivnės mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 4 buvo sužeisti Odesos, Pelnyskio ir Čerkasų regionuose sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Nutraukti pasienio gyventojų kelionių tvarkos susitarimą su Baltarusija siūlo vyriausybė. Kaip teigia užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo, nes Baltarusija taip ir nebaigė susitarimo patvirtinimo procedūrų. Daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių buvo izoliuota Britų kruizinime laive prisišvartavusime Prancūzijos Bordo uoste. Tokių priemonių imtasi po to, kai laive mirė 90-metis senjoras. Vis dėlto bet kokio šio laivo sąsajo su Hanta virusu, taip pat su labai užkrečiamu noro virusu atmetamos, atliekami antriniai tyrimai. Tiek kol kas išsame žinios 17. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Lietuvoje 17 valandų, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiandien prieš pietų rusų surengta ataka prieš vakarų Ukrainą didžiausia nuo 2022, kai rusai pradėjo invaziją. Pranešama apie mažiausiai 3 žuvusių žmonės, 12 sužeistųjų. Yra pataikymų koviniais dronais į gyvenamosius namus, energetikos objektus, įvairią infrastruktūrą. Ataka tebesitęsia, informacija tikslinama. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią popietę atvyko į Pekiną. Kinijoje jis vieši pirmąsyk per 9 metus. Suplanuotas Trumpo ir Kinijos komunistų lyderio Si Jinpingo susitikimas. Trumpa Kinijoje lydi verslo delegacija, tarp jos narių Elonas Muskas. Planuojama, kad Baltųjų rūmų šeimininkas Kinijoje aptars padėtį artimuosiuose rytuose, Taivane, Ukrainoje. Su kinų vadovybė kalbėsis apie dvišalę prekybą, ekonomiką ir kitais klausimais. Kontrabandinių balionų srautas iš Baltarusijos lyginant su praėjusiais metais sumažėjęs. Tai konstatuoja pasieniečių vadovybė, pasak kurios teigiamai veikia vykdomi prevenciniai reidai, atsakomybės sugriežtinimas ir kai kurie kiti anksčiau priimti sprendimai. Taip teigiama, praėjusią naktį Kaune nusileidus kontrabandiniam balionui su maždaug 9000 pakelių cigarečių. Dar naktį dėl balionų grėsmės valandai ribotas Vilniaus oro uosto darbas. 8 kart šiemet. Vakar Šalčininkų rajone aptiktas balionu atskraidintas 12 000 pakelių dydžio nelegalus krovinys. Eidamas 77-uosius mirė kovo 11-osios akto signataras advokatas Zenonas Juknevičius, europarlamentarės Rasos Juknevičienės vyras. Užuojautą šeimai pareiškė valstybės vadovai. Kaune surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos. Jų metu imituota masinė nelaimė. Pagal scenarijų, į ligoninę Šilainiuose karių sraigtasparnės gabeno didelę grupę sužeistųjų, vėliau realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo ir kiti procesai susiję su skubios pagalbos teikimu, operacinių, reanimacijos skyriaus darbu ir panašiai. Kauno ligoninės vadovybės teigiamu tokios pratybos leidžia įvertinti realų pasirengimo lygį ir gebėjimą reaguoti. Ir kitos naujienos. Šventosios kaukolę pavogusio vagijas ieško Čekijos policija. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
3: Pavogtos kaukolės vertė šiuo metu nustatinėjama, bet jos istorinė vertė be abejo yra neįkainojama, teigia policija. Jos duomenimis Čekijos šventosios Zdislavos iš Lemberko kaukolė nežinomas nusikaltėlis pavogė vakar vakarop iš stiklinio relikvijoriaus vienoje šiaurės Čekijos bažnyčioje. Moteris gyvenusi 13 amžiaus pirmoje pusėje buvo kilusi iš kilmingos šeimos ir garsėjo savo gailestingais bei labdaringais darbais. Prieš 30 mečius popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė šventąją. Policija prašo visuomenės pagalbos, jį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas įtariamasis, bet įrašo kokybė labai prasta.
2: Dabar Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje 10, Kaune 12, o Alytuje 14 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnyje jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Latino ritmo radio fiesta.

0: que te vaya bonito.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. NATO dėmesys oro gynybai rytų flange turi būti ženkliai sustiprintas. Tai prezidentas Gitanas Nausėda sakė šiandien Rumunijoje dalyvaudamas vadinamojo Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Šalies vadovas pabrėžė, kad būtina skubiai daugiau investuoti į oro gynybos pajėgumus. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetą šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus, projektas grįš į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. FIBA čempionų lygos nugalėtoje tapusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis, triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygose ir Karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Trumpi lietus, artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Radio Fiesta.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Lietuvoje 19 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Didelę rusų ataką šimtais kovinių dronų šiandien patyrė Ukraina, taikytas į vakarinę šalies dalį. Oficialusis Kijevas sako, kad daugiau detalių bus pateikta vėliau. Tuo metu žvalgyba perspėja, kad čia ataka dronų paleidimais gali neapsiriboti. Naktį neatmetama, gali būti paleista raketų, todėl vieto žmonių prašoma paisyti skambančių sirenų ir eiti į slėptuves, kai tai reikalinga. Kol kas žinoma apie mažiausiai 3 žuvusius žmonės, 14 sužeistųjų. Yra pranešimų apie pataikymus į gyvenamosius namus, energetikos objektus įvairią infrastruktūrą. Stebėjimo projekto Deep State analitikai teigia manantys, kad čia masinė ataka prieš Ukrainą 3 dienų trukmės tariamų paliaubų kainą. Per jas, aiškinama, buvo sukaupta bepiločių. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad nėra sutapimas, jog ataka suorganizuota Donaldo Trumpo atvykimo į Kiniją dieną. O Jungtinių valstijų lyderis Kinijoje viešės kelias dienas. Jį lydė amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir Elonas Muskas. Suplanuotas Donaldo Trumpo susitikimas su Kinijos komunistų lyderiu Xi Jinpingu, pokalbiai saugumo, ekonomikos ir kitais klausimais. Tuo tarpu Lietuva šią popietę išreiškė protestą Rusijai dėl atsinaujinusių Ukrainos apšaudimų, kartu priminta pareiga laikytis tarptautinės teisės normų. Užsienio reikalų ministerija sako, kad Rusijos ambasados atstovų įteiktoje notoje teigiama, kad Rusija nepasinaudojo galimybę laikytis paliaubų, nors buvo proga pereiti nuo karinių veiksmų prie diplomatinių derybų. Kaune surengtos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, jų metu imituota masinė nelaimė. Pagal scenarijų į ligoninę Šilainiuose karių sraigtasparnis gabeno didelę grupę sužeistųjų. Vėliau realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo ir kiti procesai susiję su skubios pagalbos teikimu, operacinių, reanimacijos skyriaus darbu ir panašiai. Kauno ligoninės vadovybės teigimu tokios pratybos leidžia įvertinti realų pasirinkimo lygį ir gebėjimą reaguoti. Ir kitos naujienos. Tiesiogiai transliuoti lemūrų gyvenimą pradėjo Rygos zoologijos sodas. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
2: Žiedaodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos soduose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Žiedaodegių lemūrų aptvare įrengta kamera, tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Žiūrovai kviečiami prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Stebėti tiesioginę transliaciją galima Rygos zoologijos sodo svetainėje internete.
1: Artimiausią naktį, kai kur trumpai palis, bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, numatomos šalnos. Rytoj dieną taip pat numatomas trumpas lietus, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vietomis perkūnija, jos metu galimi vėjo gūsiai. Diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Ne viena pasaulio tauta turi savo epą, kurio herojais pagristai didžiuojasi. Mūsų tautoje yra išlikęs archaiškiausias ir populiariausias kūrinys lietuvių liaudės pasaka Eglė Žalčių karalienė, kurios šaknys, manoma, siekia iki indoeuropietiškus akmens amžiaus laikus. Pasakos siužetą žino kiekvienas, tautosakoje yra išlikę daugiau kaip 100 įvairių jos variantų. Jos turinys viliojo 10 Lietuvos literatūros klasikų. Didelės apimties kūrinys prieš daugelį metų draugė subūrė 3 žymius menininkus. Idėjos autorių Vytautą Kernagį, kompozitorių Laimį Vilkončių ir poetą dramaturgą Sigitą Gedą. 1976 metais specialiai roko operai Eglė libretą ėmėsis rašyti Geda, ne tik atpasakojo populiariosios pasakos turinį, kiek jo filosofinę mintį perkelė į kosmopolitinį lygį, akcentuodamas žmonijos tarpusavio santykių problematiką. Sigito Gedos librete per dangaus, jūros, žemės stichijų susidūrimą išryškinamas baltiškųjų tautų išlikimo klausimas. Žalčio simbolis nutiesia tiltą per amžius iki senovės Egipto išminties dievo. Nors Geda minimą libretą parašė dar 1976 metais, jo idėjos atliepia 21 amžiaus pasaulio aktualijas, tarsi būtų rašytos šiandien. Neką mažiau įspūdinga yra ir Laimio Vilkončiaus sukurta muzika. Vilkončius sukūrė tokią stiprią ir talentingą muziką, kuri išryškina poetinio teksto esmę ir jį įprasmina. Šiuo atveju Gedo eilės ir Vilkončiaus muzika nekonkuruoja, jos atitinka, papildo viena kitą. Mano nuomonė, Eglė nebejotinai viena iš geriausių roko operų Lietuvos muzikos istorijoje. Apie šį kūrinį sako maestro Gintaras Rinkevičius. Ši roko opera Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salėje nuskambės jau rytoj.
0: Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Susitarimą dėl Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimo gynybos ekspertizės ir pramonės rytise šiandien pasirašė prezidentai Gitanas Nausėda ir Volodymyras Zelenskis. Pasak Nausėdo, sutarties tikslas nustatyti ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos pramonės rytyje sistemą, skirtą nacionaliniam saugumui bei gynybos pajėgumams stiprinti. Susitikti su Kinijos lyderiu Si Dzinpingu į Pekiną atvyko Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo susitikimu siekiama sušvelninti didelę įtampą tarp konkuruojančių supervalstybių. Vizito išvakarėse Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Trumpą aptarti Pekine Rusijos invazijos į Ukrainą užbaigimą. Ataka dronais prieš Ukrainą Putino pajėgos šiandien surengė ir dieną smogta vakariniams, pietiniams ir centriniams šalies rytims įskaitant sostinę. Rivnės mieste žuvo mažiausiai 3 žmonės, 4 buvo sužeisti. Odesos, Chmelnickio ir Čerkasų regionuose sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Skaudi netektis. Eidamas 77-uosius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Atkūrus nepriklausomybę, jis 2 metus vadovavo Teisingumo ministerijai. Jis buvo politikės signatarės Rasos Juknevičinės sutuoktinės. Šalies vadovai reiškia užuojautą artimiesiems, bendražygiams ir visiems pažinojusiems Juknevičių. Išvada dėl pakoreguotų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų Seimo kultūros komitetas šiandien patvirtino. Už ją balsavo 4 komiteto nariai priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai. Išvada komitete patvirtinus projektas grįžė į plenarinių Seimo posėdžių salę tolesniam svarstymui. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas bus perduotas Lietuvai. Prancūzijos kasacinis teismas jo skundą dėl sprendimo išduoti į Lietuvai atmetė. Krovininio traukinio avarija šio mėnesio pradžioje įvykus Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone rytoj bus pradėti apie 12 km ruožo kapitalinio remonto darbai. Kaip skelbė LTG, jie truks apie mėnesį, bus remontuojama viena vežė, kita bus naudojama abiem kryptimis. FIBA čempionų lygos nugalėtoje tapusiai Vilniaus ryto krepšinio komandai sostinės savivaldybės taryba skyrė 500 000 eurų premiją. Be to, Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis triumfavusiam Lietuvos ir Baltijos moterų krepšinio lygos ir karalienės taurės turnyre skirta 100 000 eurų premija. Ribojimus baltarusiams dalyvauti tarptautinėse varžybose su savo šalies vėliava tarptautinė bokso federacija atšaukė. Rusijos boksininkams ribojimai lieka galioti. Okupantams rusams pradėjus invaziją į Ukrainą dalyvauti tarptautinėse varžybose kaip neutralus galėjo tik kai kurie šalių agresorių sportininkai. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Trumpi lietus artimiausią naktį numatomi vietomis, rytoj dieną vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktį apie 5 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršio daug kur šalnos. Rytoj dieną bus apie 17 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu. Na, na, na, na, na.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa prasiskverbianti pro užmerktus vokus suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Ne viena pasaulio tauta turi savo epą, kurio herojais pagristai didžiuojasi. Mūsų tautoje yra išlikęs archaiškiausias ir populiariausias kūrinys lietuvių liaudės pasaka Eglė Žalčių karalienė, kurios šaknys, manoma, siekia iki indoeuropietiškus akmens amžiaus laikus. Pasakos siužetą žino kiekvienas, tautosakoje yra išlikę daugiau kaip 100 įvairių jos variantų. Jos turinys viliojo 10 Lietuvos literatūros klasikų. Didelės apimties kūrinys prieš daugelį metų draugė subūrė 3 žymius menininkus. Idėjos autorių Vytautą Kernagį, kompozitorių Laimį Vilkončių ir poetą dramaturgą Sigitą Gedą. 1976 metais specialiai roko operai Eglė libretą ėmėsis rašyti Geda, ne tik atpasakojo populiariosios pasakos turinį, kiek jo filosofinę mintį perkelė į kosmopolitinį lygį, akcentuodamas žmonijos tarpusavio santykių problematiką. Sigito Gedos librete per dangaus, jūros, žemės stichijų susidūrimą išryškinamas baltiškųjų tautų išlikimo klausimas. Žalčio simbolis nutiesia tiltą per amžius iki senovės Egipto išminties dievo. Nors Geda minimą libretą parašė dar 1976 metais, jo idėjos atliepia 21 amžiaus pasaulio aktualijas, tarsi būtų rašytos šiandien. Neką mažiau įspūdinga yra ir Laimio Vilkončiaus sukurta muzika. Vilkončius sukūrė tokią stiprią ir talentingą muziką, kuri išryškina poetinio teksto esmę ir jį įprasmina. Šiuo atveju Geda eilės ir Vilkončiaus muzika nekonkuruoja, jos atitinka, papildo viena kitą. Mano nuomonė, Eglė nebejotinai viena iš geriausių roko operų Lietuvos muzikos istorijoje. Apie šį kūrinį sako maestro Gintaras Rinkevičius. Ši roko opera Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro salėje nuskambės jau rytoj.
0: Radio Fiesta.
2: Es una voz.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Konfliktai tarp kartų ir konfliktai tarp tėvų ir vaikų yra ta tema, kuri visuomet domino kino ir serialų kūrėjus. Ypač jį aktuali šiais laikais, kuomet gyvenimas labai sparčiai keičiasi ir ne visi su tais pokyčiais suspėja. Šią ir kitas temas bando paliesti ir serialo Rooster kūrėjai. Šį serialą rodo platforma HBO, o pagrindinį vaidmenį jame atlieka garsus komikas Steve'as Carell'is. Jis vaidina sėkmingą rašytoją, kuris atvyksta į vieną koledžą pabendrauti su skaitytojais. Ir tas pokalbis nėra lengvas, nes jaunimas jo knygas pavadina seksistinėmis ir nepagaili kitų riebių epitetų. Be to šiame koledže dėsto rašytojo dukra, kurią dėl žavios studentės paliko jos vyras. Žodžiu, jau pirmose serijose yra užprogramuota nemažai nesusipratimų ir konfliktų ir telieka stebėti, kaip visa tai rutuliosis, prie ko prives ir kaip bus išspręsta.
2: Latino ritmo. Son muchos años que pasaron.

fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: ritmo.
1: Radio Fiesta.
2: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Gegužės 16-17 dienomis Vilniuje vyks 12-asis architektūros fondo organizuojamas atviros architektūros savaitgalis Open House Vilnius. Šių metų programoje net 70 objektų, pastatų, interjerų, žaliųjų erdvių ir miesto kūrėjų biurų. Festivalis taip pat pristatys naujas patirtis, ekskursijas vandeniu bei galimybę apsilankyti statybų aikštelėje. Šių metų renginio tema – miesto balsas. Pasak organizatorių, architektūra atspindi miesto tapatybę, kasdieninius žmonių santykius su aplinka ir ateities vizijas. Programa kvies pažinti ne tik gerai žinomus miesto simbolius, bet ir rečiau lankomas ar visuomenėje sunkiau prieinamas erdves. Šiemet festivalis pirmą kartą pakvies į architektūrinę kelionę Nerimi, leisiančią pažvelgti į Vilnių iš upės perspektyvos. Taip pat suteiks galimybę apsilankyti gyvenamųjų namų kvartalo statybų aikštelėje ir iš arti pamatyti, kaip kuriama šiuolaikinė miesto architektūra. Programoje lankytojų lauks 70 objektų, tarp kurių 12 naujokų. Į programą grįžta ir didelio populiarumo sulaukusios ekskursijos žaliosiose erdvėse bei susitikimai miesto kūrėjų biurose, kur lankytojai turės galimybę tiesiogiai pabendrauti su miesto viziją kuriančiais profesionalais – architektais, urbanistais, miesto planuotojais. Jie pasidalins savo profesijos subtilybėmis ir plačiau papasakos, kuo remiasi, kurdami skirtingus projektus. Ekskursijas renginyje veda savanoriai gidai. Jų šiais metais talkins daugiau kaip 400 Tai savanoriai gidai yra neatsiejama festivalio sėkmės dalis. Ekskursijos vyks lietuvių, anglų, ukrainiečių ir gestų kalbomis. Visos ekskursijos yra nemokamos. Jas patekti galima gyvos eilės principu. Atviros architektūros savaitgalį organizuoja architektūros fondas. Open House Vilnius priklauso Open House Worldwide tinklui, jungiančiam daugiau kaip 50 pasaulio miestų. Festivalis taip pat yra bendradarbiavimo projekto Open House Europe dalis.

0: Latino Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Timothée Chalametas šiuo metu yra ko gero pati ryškiausia jaunoji kino žvaigždė ir jis puikiai balansuoja tarp didelio biudžeto komercinių filmų ir autorinio nepriklausomo kino. Jis jau yra laimėjęs gausybę pačių įvairiausių kino apdovanojimų ir šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris tų apdovanojimų į jo taupyklę atneša dar daugiau. Tai filmas Marty Supreme, kuriame Timothy vaidina talentingą stalo tenisininką, kuris svajoja tapti pasaulio čempionu ir įveikti galingą varžovą iš Japonijos. Tais laikais sportininkai negyveno taip gerai kaip dabar ir norint siekti savo svajonių, reikėjo ir papildomus darbus dirbti. Šio filmo herojus dirbo batų pardavėjų, bet algos neužteko ir jam teko imtis užklasinės ir nelabai legalios veiklos. Taip išėjo, kad filmas apie labai nekaltą sporto šaką stalo tenisą virto kriminaliniu trileriu, kuriame įvykiai ėmė suktis pašėlusiu tempu ir pagrindiniams herojams teko ir už savo gyvybę pakovoti. Nors šio filmo veiksmas vyksta penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, čia gausu 80-ųjų muzikos. Be to, po labai ilgos pertraukos šiame filme į ekranus sugrįžo garsi aktorė Gwyneth Paltrow ir tikrai įdomu pažiūrėti, kokios ji šiuo metu formos.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Kasdieniniai mitybos įpročiai gali daryti įtaką kraujospūdžiui tiek pat, o kartais net ir daugiau nei genetika. Genetika lemia polinkį į kraujospūdžio problemas, o mityba ir gyvenimo būdas gali šį polinkį įjungti ir dar labiau sustiprinti. Gydytojai kardiologai aiškina, kad labiausiai kraujospūdį didina antsvoris, o jis atsiranda dėl per didelio druskos, blogųjų riebalų ir perdirbtų produktų vartojimo. Žmonės visada sako, tai paveldima, bet iš tikrųjų taip yra tik kai kuriems. Apskritai reikia suprasti, kad genetika tai nelikimas. Kontroliuojama mityba ir įvairūs kiti veiksniai gali sumažinti kraujospūdį labiau ir greičiau nei daugelis tikisi. Tačiau reikia pabrėžti, kad normalus svoris dar nereiškia, jog žmogaus kraujospūdis taip pat bus normos ribose. Sūrus ir pramoniniu būdu perdirbti produktai viena plačiausių žinomų kenksmingų grupių. Jie įeina ne tik traškučiai ar greitasis maistas, bet ir duona bei kiti kasdieniniai produktai, kurie turi neįprastai ilgą galiojimo laiką ir kurių etiketėse nurodytas ilgas ingredientų sąrašas. Duonoje turėtų būti tik miltai, raugas ir vanduo, tačiau dažnai joje randame ir daug paslėptos druskos. Svarbiausia stebėti sudėtį. Taip pat kenksmingi dideliais kiekiais vartojami paruošti padažai, kurių galima nusipirkti parduotuvėse. Restoranų patiekalai taip pat nėra palankus kraujospūdžiui, nes mes nežinome, kas juose yra. Visa tai laikoma pramoniniu būdu perdirbtais produktais. Po jų pagal kenksmingumą eina perdirbta mėsa, dešros, dešrelės, šoninė ir kiti mėsos gaminiai, kuriuose labai daug natrio, druskos ir sočiųjų riebalų. Toliau cukrus. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kiek saldžių gėrimų suvartojame kasdien, nes jie ilgainiui gali keisti kraujospūdį ir didinti svorį. Taip pat yra tyrimų rodančių, kad per didelis cukraus kiekis didina nervų sistemos aktyvumą ir keičia atsparumą insulinui, dėl to didėja širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Produktai, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų, rūgščių ir transriebalų, taip pat neigiamai veikia kraujospūdį. Tai pavyzdžiui, produktai su margarinu ar įvairiais rafinuotais aliejais. Negalima nepaminėti ir alkoholio. Reguliarus per didelis alkoholio vartojimas didina kraujospūdį tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu.
0: Radio Fiesta.

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Distopija yra labai populiarus žanras ir apie įvairias katastrofas ir gyvenimą po jų yra parašyta gausybė knygų ir sukurta daug filmų ir serialų. Gana dažnai jose yra sutinkamas ir toks motyvas, kad po apokalipsės išsigelbsti tik išrinktieji, kurie turi pakankamai išteklių pasistatyti milžiniškus bunkerius ir juose pasislėpti. Iš šios operos yra ir serialas Paradise, kurio antrą sezoną jau galite stebėti platformoje Hulu. Priminsime, kad tai istorija apie maždaug 25 000 žmonių priglaudusi po žeminį miestą, kuriame po žemę ištikusios katastrofos prisiglaudžia saujelė milijardierių, Amerikos prezidentas ir dar šiek tiek galingų ir įtakingų. Na, visi kiti miesto gyventojai šią publiką tiesiog aptarnauja. Ir atrodo, kad ten gyvenimas teka ramia vaga ir iš tiesų primena rojų žemėje. Bet žmogus jau toks padaras, kad jam nuolatos kyla klausimai ir jis bando išsiaiškinti, kas yra už sienos, gal ten yra likusių žmonių ir jiems reikia pagalbos. Šis serialas turėtų sudominti ir Elvio Preslio gerbėjus, nes antrojo sezono pirmoji serija yra nufilmuota Elvio rezidencijoje Graislende. Ir mes turime galimybę pasižvalgyti, kaip gyveno rock'n'rollo karalius. Radio Fiesta. Latino ritmo.